0: یہ صدائے ترکیے ہے۔
1: آنواتنالا ترکیے آواز رادیو سے
2: ادو افونیتیس ترکیے
3: اولدی رادیو گلاس ترکیے
4: جدر ریدی امریت ترکیے
5: انی ادالا رادیو سوارا ترکیے
6: hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glas ot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.